0: računa putuju tusko, da izbavlja svo srpstvo. Puške kamenu naprijed u bojnjene, ali...
1: Hurao!